Ekusu eti happy anopa busu ewo happy 98.9 FM. Kwe baby bia ubi ya deuradiase. Deuradiase ma weni. Deuradiase ma wonsa. Deuradiase ma wano. Utimekasa. Danase. Denyamia se, se utiminante. Enyo bia nenyane sa. Danase, danase. Kase uradime dawase. Na no David kan yo se me crash re wurade na memu ade nyina enye memu ade ni bi memu ade nyina enhyira de din konkron na min jin dis ade bi e hyira nyame ebe ye mere danase